0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Ar tau viskas gerai? Ar tau viskas gerai? Ar tau viskas gerai?

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: I like.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
2: Start FM, 94,2 Vilniuje.

ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Sveiki, Start FM bičiuliai. Grįžtame po joninių į įprastą ritmą ir šį kartą laidoje Palenice, kurią klausote nuo 16 valandos, bus ir svečias studijoje, ir aš jį jau turiu šalia savęs. Ir pradėjome nuo Kepasa kūrinio Love, tai yra Pavlo Lenčenko, dar žinomas kaip Kepasa. Yra Ukrainos elektroninės muzikos atlikėjas, kompozitorius, prodiuseris, gyvenantis ir dirbantis Kijeve. Ir jo kūryba jungia elektroninio šokio muziką ir įvairius Ukrainos kultūrinius kontekstus, kaip girdėjote ir folklorinę jo dalį. Ir prie mikrofono esu aš, Aleksas Aleksa, Palenicijos laidos autorius ir vedėjas, su manimi kartu jau studijoje šiandien yra muzikos prodiuseris agentūros MP3, vadovas Vaidas Tackevičius. Labai džiaugiuosi, kad jis apsilankė Palenicijoje. Ir po dar vieno kūrinio mes jau pradėsime mūsų pokalbį.

0: Jūs klausote Palenica, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Nuskambėjo kūrinys na rajonis Vomų, savo rajone, ir tai yra Volodymyras Lavreniukas iš Ivano-Frankivskio ir jo muzikinis projektas Chtos iz Zachodu, kažkas iš vakarų lietuviškai. Na, toksai visai žavus bandymas kurti ukrainietišką regėjį muziką, ir hip-hopo atlikėjas paskutiniu metu Volodymyras pradėjo kurti būtent savo kūrybą pakreipė į tą pusę. Taigi, pristatau dar kartą svečią, kuris yra su manim kartu studijoje. Vaidas Staskevičius, muzikos prodiuseris ir agentūros MP3 vadovas. Ačiū Vaidai, kad atvykai. Labai malonu matyti.
1: Labą dieną, ačiū, kad pakvietei. Labai nuostabu būti šiam pastate, šitose patalpose, nes čia teko mokyti žurnalistikos 4 metus. Tai sugrįžti į šią vietą, tai tiesiog yra labai jauku ir kaip į kokius namus. Ir labai jauki jūsų studija.
0: Tai ir man malonu, kad čia toksai dvigubas rezultatas pasiektas, kad buvo proga ir tau kažkokius šiltus čia prisiminimus kartu su šią laidą turėti. Šiandien tai aš noriu grįžti truputį į 2016 metus, pasakyti, kad mes su tavim susipažinom Ukrainos tema ir buvo ta pažintis mūsų, tai buvo pirmas, aš manau, kad tikrai vienas pirmųjų paramos Ukrainai koncertų, buvo prieš tai Loftė tavo organizuotas, bet tai turbūt buvo antras vasaros terasoj, kai susirinko tikrai daug svarbių Lietuvai muzikantų paremti Ukrainą, dar tada nebuvo prasidėjęs tas didysis karas, bet parama jau buvo reikalinga ir nukentėjusiems kariams, ir pabėgėliams, kurie tada dar buvo Ukrainos teritorijoje, ne Lietuvoje galbūt. Tai Veronika Povilioninė, Biplan, GNG sindikatas, Robertas Seminiukas ir Žalvarinis, gal visų neatsiminsiu, bet tikrai buvo labai svarbus ir rimtas koncertas. Tada susipažinom ir žinau, kad darėjai visai nemažai tokių Ukrainai svarbių projektų susijusių ir su muzika, ir su parama. Tai apie ką mes čia galim pasakyti pradžioje, kad aš iš karto gal tokį klausimą norėčiau užduoti. Kodėl tokių koncertų dabar beveik nebūna? Ar nėra poreikio, kaip manai? Ar tiesiog viskas kaip ir aišku, darom paramą, dainuosim po pergalės, ar ne, visos dainos. Nes, pavyzdžiui, gerai, yra Latvija, yra Estai, yra ukrainiečiai muzikantai, kurie koncertuoja po visą pasaulį, juos suburti kartu, padaryti kažkokį rimtą tokį festivalio tipo reikalą. Kaip manai, kokia padėtis su tuo yra?
1: Na, aš manau, kad daug renginių yra įvykę jau, kai prasidėjo šitą plataus masto invaziją, tai tų renginių buvo daug ir jie gal daugiau tokie proginiai, tai būna radarom, kai per karo metines, per Ukrainos nepriklausomybės dieną, rugpjūčio 24, dažniausiai irgi kažkokie renginiai būna, patys iš savęs irgi kartais susiklosto kažkokie renginiai, bet šiaip man atrodo žmonės pakankamai žino trumpuosius telefonų numerius, žino fondus, kur tiesiog pasitaikius progai, turint galimybę, galima tiesiog na, pervesti pinigų ir palaikyti tą kovą. Tai man atrodo svarbiausia, kad tas nuosekliai vyksta procesas, o kaip, sakykime, su koncertais, tai kai tik yra proga, žinoma, stengiamės pakviesti ukrainiečių atlikėjus, pabendradarbiauti ar įrašyti bendrų dainų, ar surengti kažkokių koncertų. Netgi nuvažiuojam į Ukrainą su renginiais, esam lankęsi praėjusiais metais su Biplan ir pačiam teko į vieną misiją važiuoti visai neseniai. Tai tų progų ieškoti nereikia, jos pasitaiko nuolat.
0: Bet visgi, sakykim, tie, aš aišku nepaminėjau to blielų tokių jau renginių ir televizinių didelių, kur susirenka muzikantai, bet kaip tau atrodo, ar patiem muzikantam yra svarbu, ar būna tokių kalbų, kad visi pavargo, ten taip toliau, kad tam muzikos pasaulį vis tiek agentūra MP3 apima irgi daug tokių svarbių Lietuvai vardų, ar ne, ir Biplanai, ir Viktoras Devaras su Algirdu Kaušpėdu Kandis, ir antikvariniai Kašpirovskio Dantis, ir Lemon Joy. ir kiti turbūt, kaip pačiam atrodo tarp muzikantų tas karas, ta prasme, kažkoks palaikymas išlieka tam pačiam lygį, ar čia tiesiog kažkaip kaip...
1: Be abejonės, kad išlieka, mes su visais atlikėjais vertybiškai žiūrim visi į vieną pusę, be jokios abejonės, ir man atrodo dabar tiek atlikėjai, tiek visuomenė pasiekėm tą stadiją, galbūt tas kažkoks nuovargis buvo prieš kurį laiką, dabar tai yra nuolatinė būsena, iš principo mūsų nuolat turime būti budrus, nuolat galvoti apie savo saugumą, nuolat galvoti apie tai, kaip padėti Ukrainai, tai tiesiog čia už tą vietą galvoju, kad nebėra ko pavargti. Tas nuovargis jau turbūt gal praėjo, mes perėjom į tą tokią nuolatinę stadiją, kurioje esame, ir tai yra mūsų tiesiog tokia kasdienybė. Ir mes turime kasdieną daryti geriausia, ką galim, dėl savęs, dėl ukrainiečių, dėl bendros pergalės, dėl rezultato to. Tai man atrodo kažkaip tai, kad to nuovargio net jau nebeturėtų jaustis. Tai tas pats, kas kvėpuoti oru, tai tas pats yra tiesiog...
0: Kaip rašinėti muziką, ar ne, kaip kurti muziką, dainuoti, taip ir... Supratau. Tai mes antroje daly gal pakalbėsim apie tavo pažintį su ukrainiečių muzikantais, apie tas keliones į Ukrainą, bet gal trumpam grįžkime prie muzikos ir prieš kiekvieną laidą svečio prašau parinkti vieną kūrinį, kuris jam atrodo vertas čia kartu paklausyti ir apie jį pakalbėti po to. Tai pasirinkai, turbūt, nežinau, kaip čia įvardinti, Džamalos kūrinys.
1: Taip.
0: Atliktas su Aliona, hip-hopo, žinoma, atlikėja Ukrainos. Ir tai yra Leono Somovo
1: remixas,
0: ar ne, padarytas.
1: Tai, taip.
0: Tai čia toks labai įdomus lietuvių ukrainiečių jau kažkoks bendradarbiavimo rezultatas.
1: Taip, visiškai. Taip. Ir jeigu trumpai
0: istorija šios dainos.
1: Kelis kartus Džamalą teko kviesti į Lietuvą, koncertavo ir Katedros aikštėje, ir Kompensos koncertų salėje, ir 22 metais pakvietėm ją į Dariaus ir Girėno stadiono Kaune atidarymą. Ir kaip tik buvo jau ten tuo metu tais pačiais metais dar jinai buvo pakviesta į Kauno kultūros sostinės renginį, ir vežant ją iš Kauno į Vilnių į oro uostą, jinai leido mašinoje tą valandą savo kūrybą, savo kūrinius, ir tiesiog 5 ryto klausant kūrinio Žalį ir skriejant autostrada Kaunas Vilnius, tai visiškai šitas kūrinys papirko, nusinčiau jį Leonui, jis irgi pasakė, kad jam labai patinka šitas kūrinys. Ir jisai įkvėpimo momentu sukūrė remiksą, parodėm Džamalai, jai taip pat labai patiko ir jinai leido tą kūrinį išleisti, ir šitas kūrinys pasirodęs abiejų atlikėjų profiliuose, ir jai labai patinka Leono skambesys, labai daug pagyrimų sulaukė šitas kūrinys, ir man asmeniškai jisai labai patinka, limpa prie širdies, tiesiog negaliu atsiklausyti.
0: Labai graži istorija, taigi paklausykim kūrinį, vadinasi jisai Žalį. Skamba lietuviškai kaip žali, ar ne, bet iš tikrųjų ukrainiečių kalba tai yra apmaudas, apgailestavimai. Taigi Džamala, Aliona ir Leonas Somovas Žalį.

0: Džamala, Leonas Somovas ir Aliona Aliona, kūrinys Žali. Ir jūs klausote laidą Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir kartu su manimi studijoje Vaidas Stackevičius, muzikos prodiuseris. Mes toliau kalbame apie Ukrainą, apie Ukrainos ir Lietuvos muzikinius reikalus, kažkiek bendrus, kažkiek atskirus. Ir Vaidai, aš norėčiau truputį dabar tą temą, tavo pažintis su ukrainiečių muzikantais. Aišku, kontaktai prasidėjo turbūt galbūt dar iki Maidano ar po
1: 99-aisiais.
0: 99-aisiais.
1: Taip, mano dirbau Kijeve tuo metu vienam dideliam muzikos festivaliui, Rokijev. Jis vyko birželio 25-27 dienomis. Pagrindiniai atlikėjai ten buvo Metallica ir 3 dienas vykę koncertai. Ten buvo daug grupių iš vakarų pasaulio. Zucchero, Alpha Weil, Monster Magnet, Maggie Reilly, Biplanai tenai dalyvavo, aš su beje su Biplanai susipažinau Kijeve, radio stotyje.
0: Šito Maksas nesakė.
1: Ir po to stadione kartu leidom laiką ir nuo tada esame pažįstami. Tai būtent dirbau ten ir ten buvo daug įvairių grupių, buvo ukrainiečių įvairūs atlikėjai, tai tenai buvo pirmosios pažintys. O po to gana dažnai grįždavau į Ukrainą, nes įvairūs keliai atvesdavo. Tai futbolo pasižiūrėti, tai kažkokį koncertą. Tai ten draugų buvo
0: Europos čempionate tikriausiai.
1: Ir Europos čempionate, ir pavyzdžiui Barcelona, kai atvyko į Kijevą rungtyniauti su Kijevo Dinamo čempionų lygoje, tai irgi nukeliavau ir pasižiūrėjau tas rungtynės, nes man patinka ir Kijevo Dinamo, ir patinka Barcelona, tai kodėlgi nepasižiūrėsiu. Tai tuo pačiu ten, na, dirbdamas su įvairiom grupėm, tai su Inkulto, kai ruošiamės Eurovizijai, irgi tenai koncertavom Ukrainoje, tai tų pažinčių labai daug ir galutiniam rezultate viskas baigėsi tuo, kad mes, na, su Biplanais didelį turą padarėm, netgi Krymą spėjom aplankyti ir ten surengti koncertų prieš tai, kai jisai buvo okupuotas, tai važiavom su antikvariniais Kašpirovskio dantimis vėliau į festivalį Cocktail Jazz, solinius koncertus rengėm, Colors of Bubbles koncertus organizavom, kvietim ukrainiečių atlikėjus, kaip ten, tarkim, Džamalą, bendradarbiavimai su Tarūta irgi yra įvykę mūsų grupių. Tai paramos renginiai, tai iš tiesų Ukraina turbūt yra po Lietuvos antroji šalis, su kuria daugiausia bendradarbiaujame, kur daugiausiai yra padaryta kažkokių darbų ir dalykų, tai netgi yra išleista bendrų kūrinių, kaip ką tik skambėjęs Džamalos ir Leon Somov kūrinys.
0: Ir jau ne vienas toks yra bendradarbiavimo pavyzdys, bet aš norėčiau gal kaip pačiam asmeniškai, su kuriais muzikantais kontaktai yra, sakykime, peržengę vien muzikos produsavimo ir, sakykime, muzikos reikalų ribas, ar ne, kažkokie, vat, ką galėtum išskirti, su kuo užsimesgė galbūt kažkas daugiau.
1: Tai tikrai yra Džamalas, su jie asmeniškai susirašinėjom ir pažįstu jos šeimą ir tiesiog apsikeičiam žinutėmis ir naujienomis, kaip kam sekasi ir kaip kas laikosi ir jie tiesiog, jeigu yra reikalas, tai, na, labai lengva ir paprasta pasikviest, pasidalinus informaciją, kad jinai atvyktų ir sudalyvautų. Taip pat, na, grupės Vopli Vidoplesovo vokalistas Aleks Skripka, tai čia pažintis daugiau užsimesgus yra per Algirdą Kaušpėdą, nes kartu kada jis lankėmės Kijeve, jie dar pažįstami iš senų laikų.
0: Aš atsimenu, jie liktai susipažino Lietuvos ambasadoje, ar ne? Ten kažkas
1: man atrodo, kad netgi dar ankstesniais sovietinės okupacijos laikais
0: ne, tai jie kartu čia grojo Vilniuje, nes Olegas pasakojo, kad jo pirmą kelionę iš Ukrainos, už Ukrainos ribų ir pirmas koncertas buvo Vilniuje. Ir jam didžiausią įspūdį, tai buvo bendras koncertas su lietuviais, ir jam didžiausią įspūdį padarė, ir tada jis suprato, kas yra roko muzika, kai Antis nariai išvažiavo su motociklu ant scenos.
1: Nu, taip, buvo.
0: Čia atsimenu tokią istoriją.
1: Taip, tai pasilankantis irgi skvietė ir savo restoraną, Andrievskis Puskė, labai skani virtuvė ir labai nuostabus.
0: Gal ir iki šiol
1: jis restoranas, jis paskutinį kartą, kai lankiausi, tai jisai veikia. Ir, na, daug buvo pokalbių apie bendrus galimus planus, bet, na, jos ten sujaukė, yra visi kiti dalykai, tai nėra
0: gal taip paprasta. Bet Vopli Vidoplesova jau greitai bus Lietuvoje.
1: Taip, reikės apsilankyti. Ne, prie šito neprisidedam, bet, žinoma, būnant Lietuvoje, tai reikės nuvykti aplankyti. Ir praėjusiais metais asmeniškai su Onuka pavyko susipažinti ir labai džiaugiuosi, kad jinai, kiek žinau, rugpjūčio mėnesį irgi atvyksta koncertuoti. Esu matęs reklamą, man internete išmetė ir parodė, kad jinai irgi lankysis Vilniuje. Tai labai įdomi ir gera elektroninės muzikos
0: atlikėja. Taip, be abejo, nu ką, pakankamai žinoma jau Lietuvoje, žinau, kad yra jos gerbėjų ne tik tarp čia gyvenančių ukrainiečių, o nemažai ir tarp lietuvių. Ir kaip suprantu, jūs susipažinot per muzikos ambasadorių turą, ar ne, 2025, aš vat, pažiūrėjau tą filmą dokumentinį, jis vadinasi Music Ambassador Tour 2025, To See Ukraine First Hand, tai pažinti Ukrainą iš pirmų lūpų ar rankų, ar ne?
1: Jo, patiem pamatyti, kaip
0: kokia jis... čia idėja ir apskritai, kas buvo variklis to filmo ir tos kelionės, ir kur jūs ir susitikot su...
1: Tai mes turime per ilgą darbą muzikos industrijoje, na, daug tų pažinčių su žmonėm, kurie organizuoja festivalius arba renginius, arba patys groja. Tai yra daug, na, toks, tiesiog tas pažintis per visą Europą yra. Ir labai daug gerų muzikos profesionalų yra Ukrainoje ir, tarkim, toks žymus festivalis Atlas Weekend, jie prisikviesdavo pačias ryškiausias muzikos žvaigždės, tenai teko ir su Biplan, ir Colors of Bubbles dalyvauti ir koncertuoti, bet ten irgi, na, tokio ryškumo žvaigždės, kaip, tarkime, nežinau, Prodigy dalyvauja, ten, tai jiem nebūdavo...
0: Daugiausiai publikos surinkantis
1: Kyjevo festivalis. Ir iš esmės
0: bent
1: jie...
0: Bent iki karo, aišku, tos didžiosios tos fazės.
1: Taip, ir jie būtent tokia padarė akciją, kad na, tos žmonės, kurie pažįsta iš įvairių Europos šalių ar pasaulio šalių, pasikviečia pas save kartą į metus ir tiesiog keliauja per Ukrainą, kad pamatytume savo akimis, kaip viskas vyksta, kaip viskas atrodo, ir pagrindinis dalykas yra, jų yra tokia įsteigta organizacija Music Saves Ukraine, tai muzika saugo Ukrainą, tai tiesiog matėme, besilankydami, apvažiavom iš tiesų gruodžio mėnesį visą Ukrainą, lankėmės ir Odesoje, ir karštesniuose taškuose, kaip Mykolajeve, ir netgi keliavom į Veliką Aleksandrivką, kuri yra jau 70 km nuo dabartinės fronto linijos ir buvo okupuota Rusijos ir po kiek laiko išlaisvinta, tai tenai buvo galima pamatyti, ką karas padarė, ir taip pat galima buvo pamatyti, kaip nepalaužė žmonių. Sugriautas kultūros centras, bet toje gatvės pusėje yra namas, į kurį renkasi vaikai, ir tenai vyksta muzikos pamokos, nesvarbu, kad ne visada šildoma, bet jie mokosi groti akordeonu, smuiku, klavišais, gitara, šokti, dainuoti, ir būtent ta organizacija Music Saves Ukraine, tai jie renka paramą ir yra surinkę apie 750 tūkstančių eurų, surinkę apie 100 ir daugiau renginių, populiarinant šitą idėją, yra, padėti būtent...
0: Čia yra globali tarptautinė organizacija.
1: Ukrainiečių.
0: Taip,
1: čia yra ukrainiečių. Ir jie perka taip pat knygas vaikams, solfedžio knygas, pavyzdžiui, instrumentus. Ir, na, iš esmės, visi ambasadoriai muzikos, kurie tenai nuvažiuoja, tai kažkaip tai išvažiuoja su mintim, kad norisi kažkaip prie to prisidėti. Ir dabar, tiesą sakant, yra taip, kad yra moksleivio atostogos, pasibaigė mokslo metai, rugsėjai vaikai sugrįš į mokyklas, tai aš labai norėčiau paraginti susirasti internete Music Saves Ukraine. Pačiam pirmam puslapį yra nurodyti rekvizitai, kur galima padaryti pavedimą iš savęs, ir labai norisi kažkaip palaikyti, kad rugsėjai sugrįžė į mokyklas vaikai, ypatingai tuose jautriuose taškuose, kad irgi būtų finansų, už ką pirkti instrumentus, kompiuterius, knygas išleisti, kad būtent tas kultūrinis gyvenimas vyktų toliau, nes labai stipru yra pamatyti, kad, na, ta žmogaus valia yra nepalaužiama, ir kad jie, na, vis tiek mokosi, tobulėja, džiaugiasi, šoka, dainuoja, ir temos, aišku, nu, labai smarkiai paliestos karo yra, bet tai, kad ta tokia, na, kultūrinė kibirkštis yra gyva, tai tiesiog, na, daug kom ir ašarai išspaudė tos kelionės metu.
0: Ačiū, Vadi, už tas iniciatyvas ir tavo kolegoms iš viso pasaulio. Aš mačiau, kad ten tikrai buvo muzikos žmonės iš įvairiausių šalių šitoj kelionėj. Tai,
1: buvo iš Latvijos, buvo iš Serbijos, iš Jungtinės karalystės.
0: Matau, iš Trinidado ir Tobago. Ne?
1: Taip, iš Trinidado ir Tobago, buvo iš Slovakijos. Čia, na, tikrai, ta geografija pakankamai plati buvo.
0: Na, tai iš tikrųjų parodo, kad muzikos žmonėms rūpė ta situacija, ir tikėkime, kad jį pasikeis gerą pusę. Kaip greitai, mes nežinom, bet visi to norime.
1: Turime dėti pastangas visi kartu, kad pasikeistum.
0: Taip, Vaidai, aš kadangi pasakei, kad susipažinai šitoj kelionėj, filmuojant šį filmą ir darant šitos paramos dalykus, su Onuka ir kiek mačiau ten kadre buvo ir projektas Onuka, tai ne vien Natalija Žiščenko, tai ir jos vyras Jevgenas Filatovas, irgi labai toks žymus Ukraino elektroninės muzikos prodiuseris ir atlikėjas, turintis savo dar projektą Manekin.
1: Manekin, taip.
0: Tai gal paklausom Onukos, gal pasirinksi, aš pasirinkau du kūrinius iš senesnių albumų, vienas yra toksai jau labai žinomas Time, toks ramus kūrinys anglų kalba, kitas yra Hashi, ukrainiečių kalba, tai leidžiu tau pasirinkti, čia tiesiog skirtingų nuotaikų kūriniai, kaip manai?
1: Man labiausiai patinka Zenit ir Time, bet aš juos puikiai žinau, tai paklausykime Hashi tada.
0: Paklausom tada Hashi. Zenit jau buvo Palenicijoje prieš mėnesį skambėjo, Time palikime kitam kartui, taigi Onuka ir kūrinys, kuris vadinasi Haš.

0: Onuka ir jos kūrinys Hashi, tai būtų lietuviškai šabakštynai tikriausiai. Ir jūs klausote laidą Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono esu aš, Aleksas Aleksa, ir mano studijos svečias šiandien Vaidas Stackevičius, muzikos prodiuseris. Ir Vaidai, dabar norėčiau pasiūlyti tau laidos Palenice žaidimą. Žaidimas yra labai paprastas, ir bet žavingas, sakyčiau.
1: Neįspėjai apie tai, bet aišku, bandykim.
0: Neįspėjai, nes labai būtum pasiruošęs šitam žaidimui.
1: Gerai, bandykim be pasiruošimo.
0: Bet be pasiruošimo irgi netaip sunku žaisti šį žaidimą, nes tau reikės išsirinkti tiesiog vieną iš dviejų kūrinių mano pasiūlytų. Kūriniai bus be jokių paaiškinimų vertimų, tiesiog atlikėjo autoriaus pavadinimas ir kūrinio pavadinimas. Tik norėčiau pasakyti prieš tai, kad yra tam tikra bendra tema. Mes jau minėjome apie Krymą. Krymo tema šiuo metu yra vėl aktuali pakankamai. Mes visi žiūrim video apie visokius ten benzino trūkumus ir sėkmingus ukrainiečių veiksmus. Taigi, du kūriniai, dviejų visiškai neseniai atsiradusių muzikantų, kurie išleido ką tik savo pirmosius įrašus. Tai yra Petro, ir kūrinys vadinasi, taip ir vadinasi, Krymas, ir Vambra, ir kūrinys vadinasi Korni.
1: Šaknis,
0: taip, teisingai. Tai tau reikia tiesiog išsirinkti, ką mes klausom, o kitą kūrinį mes paliksime ateičiai, galbūt jis nuskambės kada nors Palenicos laidoje, galbūt ne. Tai Petro Krym arba Vambra Korni.
1: Labiau linksta, kažkodėl galvoju, kad galiu prognozuoti ir tikėtis jau kažko tai iš kūrinio Krym, ir kur kas labiau paslaptingas man yra kūrinys Šaknis Korni. Aha. Tai jį ir norėtųsi išgliaudyti dabar.
0: Gerai. Gerai, ir čia labai tinka irgi mūsų temoj dar vienu aspektu, nes Vambra tai yra slapyvardis kūrybinis tokios dainininkės Nailė Ibrahimova. Ji yra Krymo totorių kilmės, kaip ir Džemala, apie kurią čia mes jau nemažai kalbėjome. Krymo totorių jauna menininkė, dainų autorė ir atlikėja, kuri dabar gyvena Kyjevo mieste, ir pats kūrinys, tie žodžiai yra pakankamai liūdnas tekstas apie tai, kad ji prarado savo namus. Kryme ji šiuo metu negali būti dėl visų, visiems žinomų aplinkybių. Taigi Vambra ir kūrinys Kornė.

0: Vambra ir jos kūrinys Korni, Krymo totorių jaunoji dainininkė, menininkė ir pakankamai iškalbingas dainos tekstas apie tai, kad savo žemėje aš likau svetima.
1: Labai priminė Džemalą ir jos kūrinys 1974 ir išleistas albumas irgi yra apie su Krymo totorių dainomis, tai kažkaip man atrodo, kad gal dalinai įkvėpta,
0: taip,
1: bet skamba labai labai giliai.
0: Ir kalbėjom, kad ir labai gerai, kad atsiranda būtent iš Krymo totorių tarpo, vis tiek yra pakankamai maža tauta, bet kuriai tikrai reikia kūrybingų žmonių, kad išlaikyti ir kalbą, ir kultūrą, ir Vambra yra puikus pavyzdys, taip. Kaip
1: geras buvo mano pasirinkimas, labai patiko.
0: Tai ačiū, Vaidi, kad padarė gerą pasirinkimą.
1: Ačiū, kad gerus variantus parinkai.
0: Taip, o dabar grįžkime prie ukrainiečių muzikantų koncertus Lietuvoje. Mes jau apie tai šiek tiek kalbėjome ir šiuo atveju tai bus, sakykime, ukrainiečių amerikiečių.
1: Taip.
0: Žymios grupės Gogol Bordello koncertas Lietuvoje, kurį organizuoja agentūra MP3.
1: Taip, ne, pasikvietėm Gogol Bordello, labai tu džiaugiamės.
0: Tai Gogol Bordello, tai jeigu kas nežino, tai yra tokia jau pakankamai ilgai gyvuojanti grupė, įvairiai apibūdinama ir
1: New Yorko punkai.
0: New Yorko punkai ir būdavo tas priedas Gypsy ir East Europe, bet esmė yra tame, kad šios grupės pagrindinis variklis, pagrindinis lyderis Eugenas Guds yra ukrainietis, kažkada gyvenęs Kijeve, emigravęs į Ameriką pakankamai seniai, kūręs ten grupę Gogol Bordello. Ir vienas jų kūrinys, kurį mes vėliau truputį girdėsim, ir atskleis tą ukrainietišką dvasę, nes ten naudojami ir ukrainiečių.
1: Iš naujojo albumo turbūt yra.
0: Ne, čia yra iš vienas seniausių albumų.
1: Supratau, nes ir naujam albume yra kūrinys būtent apie Ukrainą. From Boyarka, tu ten būtent mini tą miestą, iš kurio jis yra kilęs ir kurio vaikystė yra praėjusi.
0: Tai jis karts nuo karto parašo, jisgi, man atrodo, po Maidano parašęs yra Kyivo Dinamo futbolo klubo fanams savo himną, ar ne?
1: Taip, jisai
0: irgi išleidęs.
1: Neapleidžia šių kraštų ir stebi, kas vyksta, ir man labai džiugu, kad jisai ir turuodama Šiaurės Amerikoje, koncertuose būtent daug kalba apie tai, renka ir paramą, ir dokumentiniuose filmuose, kurių vat, vienas yra visai neseniai pasirodęs ar buvo Lietuvoje rodomas, tai irgi galima pamatyti tos užkulisius ir kiek jam šita tema aktuali ir jautri, ir džiaugiamės, kad dabar grupė atostogauja, bet jos europinis turas, pirmasis Europos turo koncertas bus Vilniuje Liepos 30 dieną.
0: Pakankamai simboliška.
1: Po to jie keliauja į Latviją, rugpjūčio pirmą dieną Estijoje, taip ir visų šitų koncertų prisidedam, tai labai esam įpareigoti ir esam labai daug dalykų prigalvoję, ką galima su jais nuveikti. Tai nekantrauju papasakot, kaip bus galima.
0: Tai ar dabar galima?
1: Galima.
0: Šiek tiek papasakot.
1: Taip, iš tiesų, tai artėjant koncertui maždaug galima sekti informaciją, bet maždaug po 2 savaičių mes esam sukalbėję su daug gerų Vilniaus barų ir vietų. Tai prisidėti prie šitos akcijos, tai bus tokia Punk Republic, Gogol Bordello, tai toks beribų tą Punkų Respubliką, tai įvairūs barai tenai Vilniaus dalyvaus ir tam bus galima gauti specialių pasiūlymų, ten tarkim kažkokį ar kokteilį, ar ten gerimą nusipirkti, ir dalis tų lėšų būtent keliaus į Ukrainos palaikymo fondą, ir mes kviesime tų žmonės apsilankyti.
0: Ar fondas būtent Gogol Bordello grupės, ar čia lietuviškas?
1: Lietuviški fondai. Ir taip pat, na, kviesime žmonės gaus, kurie dalyvaus akcijoje specialių ženkliukus, ir taip pat galės apsilankyti pas mus koncerte, tai žodžiu, daug tokių reikalų užsukta, tai tikimės, kad, na, tiesiog ir kadangi vasara, daug žmonių mėgsta, nežinau, pabūti lauke, apsilankyti baruose, tai norim ir juos pajungti, kad visi kažkaip taip padirbėtume, surėmę pečius tą pačią kryptimį.
0: Taigi pats koncertas įvyks vasaros terasoje.
1: Vasaros terasoje, Liepos 30 dieną.
0: Taigi, mylėjai, Start FM bičiuliai, atkreipkite dėmesį, kas galbūt pirmą kartą girdi šį pavadinimą, tai tikrai yra pakankamai
1: turiu paraginti
0: įdomus,
1: žmonės.
0: Įdomus reiškinys, ne vien ukrainiečių muzikos taip. Prasme, tai yra tarptautinis stiprus kolektyvas.
1: Tiesą sakant, grupės smuikininkas, jisai Sergejus jo vardas. Mm-hmm. Ir jisai turi giminių ir daug laiko yra leidęs Vilniuje, tai jam labai mėla sugrįžti. Jis dažniausiai, dažniausiai atskrenda netgi keliom dienom anksčiau, kad Vilniuje praleistų daugiau laiko. O šios grupės gerbėjus ir šiaip norinčius apsilankyti koncerte, tai turėčiau įspėti ir paraginti, kad koncertas artėja prie išparduotų bilietų kiekio, tai negalima atidėti paskutiniai akimirkai, nes greičiausiai bilietų prieš koncertą nebeliks. Tai reginu pasirūpinti jais anksčiau.
0: Taigi, Gogol Bordello tikrai vertas dėmesio koncertas ir grįžtant prie to kūrinio, kurį mes dabar paklausysime, tai vienas iš ankstesnių grupės kūrinių, ten sudėtis labai keitėsi grupės per daug metų.
1: Tai, bet smuikininkas ir vokalistas
0: smuikai išlikdavo tie patys. Taip, būtent tas branduolis išliko. Ir paklausykim kūrinį, kuris, kaip aš jau ir minėjau, turi tokių labai ukrainietišką tokį akcentą. Jis vadinasi Aimis Karpatai, pasiilgau Karpatų. Karpatai tai yra kalnai Ukrainoje. Tai ir šiame kūrinyje yra girdima tokia ir ukrainiečių kalbos inkliuzai, tokia Gogolio, sakyčiau, tokia atmosfera. Taigi Gogol Bordello, Suddenly I Miss Karpatai.
2: Suddenly door opened, just a crack.

0: Gogol Bordello Suddenly I Miss Karpatai. Pasilgau Karpatų. Na, tokį, sakyčiau, mini miuziklą mums čia pasiūlė Gogol Bordello ir Jevgenas Guts. Ir Vaidai, ką tu galėtum pridėti apie šios grupės kūrybą, na, vis tiek pakankamai ryški, ar ne, ir tokia išskirtinė, sakyčiau.
1: Taip, taip, tai yra sprokstančios energijos grupė ir pirmą kartą jinai Lietuvoje lankėsi dar 2009 metais legendinėme festivalėje Be Together. Nuo to laiko, kas kelias metus nuolat sugrįžta į Lietuvą, ir tai bus jau 6. ar 7. sugrįžimas jų, ir kiekvieną kartą jie atvažiuoja su nauja programa, naujais hitais. Tai pasilgė Lietuvos,
0: dabar,
1: taip, yra naujas albumas, nauja programa, pasilgė Lietuvos, tikrai labai mėgsta lietuvių publiką, kiekvienas jų sugrįžimas yra šventė, ir auditorija, ir patiems muzikantam, tai neatsitiktinai turas prasideda nuo Lietuvos, tai tiesiog laukiam. Šiandien prasidėjo Liepos pirmoji diena ir Liepos pabaigoje mes jau turėsime šios svečius pas save Vilniuje.
0: Puikios naujienos. Aš matau, kad iš tikrųjų po tam tikros pauzės tokie ryškus ukrainiečių muzikantai vėl aplankys Lietuvą. Jau ką kalbėti apie Gogol Bordello anuką, bet ir Voplį Vidoplesovą. Ar ne, ir tikėkime, kad tas...
1: Beje, ta tas... pati jaunuka, jinai, jos vat, pasitikrinom per šitą muzikinę pertrauką koncertą, tai yra rugpjūčio 27 Trakai ir būtent Trakų pilies menų festivalis, tai, kur vyks jos pasirodymas.
0: Ir tai bus kelios dienos po Ukrainos nepriklausomybės dienos, taigi kviečiame apsilankyti. Ir Vaidai, čia dar tokia, turiu vieną temą, sakykim, tokią... Kitokia truputį, kitokių kampų. Mes čia kalbame apie ukrainiečių muzikantus, jų koncertus Lietuvoje. Bet yra tokia tema, kai į Lietuvą atvažiuodavo koncertuoti truputį iš kitos pusės muzikantai, ar ne, nuo 14 metų vis ta tema kildavo ir buvo kalbama daug, sudėtingai. Kaipgi čia ta sustabdyta hibridinį tokį karą, ar ne, kuris mum primestas, ir atvažiuodavo muzikantai, kurie arba ten koncertuodavo okupuotame Kryme, ar ne, ar tiesiog tiesiogiai ar netiesiogiai palaiko okupaciją ir agresiją prieš Ukrainą. Muzikantai nebūtinai iš tos pačios šalies agresorės, bet ir kiti, kurie reiškia tam tikras vertybės, kurios mums nepriimtinos. Taip. Ar ne? Galų gale Seimas čia neseniai priėmė tam tikrus sprendimus, bet ilgą laiką buvo kalbama, kad palikim tai muzikos prodiuseriam. Jie tikrai pas mus yra vertybiški, jie atsirinks, bet kars nuo karto vis atsitikdavo, kažkas nedažiūrėjo, kažkas nepaklausė, kažkas... Kaip tu esi vat, iš to prodiuserių pasaulio, kaip tie dalykai vyksta,

0: ar iš tikrųjų ten tokia 100% kontrolė, ar iš tikrųjų visi žmonės vertybiški, sakykim, kaip tu.
1: Visokių žmonių yra, tiesą sakant, bet didžioji dalis pas mus, na, vienareikšmiškai didžioji dalis, tai mes visiškai turim tas pačias vertybes ir aš manau, kad tie atlikėjai, kurie palaiko Rusijos agresiją, mums jų nereikia ir nereikia, kad jie čia važiuotų ir nereikia, kad koncertuotų ir dažniausiai jų pasirodymai sutampa su kokiom nors mūsų būtent kaimynų ten šventėm, tai visą, kur mums nei šventės, nei ką.
0: Labai
1: mums
0: simboliniai, kokie, aš atsimenu, nu, dar galbūt čia iki 14 metų, kad būtent kokia nors ten vasario 16 atvažiuodavo groti kokie
1: taip,
0: nors
1: arba, čia, pavyzdžiui, kokia nors gegužės ten apie 9 ar dar kažkur ten tokia būna. Tai nemanau, kad tai yra atsitiktinai, tai daroma kaip atsvara, tai daroma, kad sujaukt kažkokį sukiršint visuomenę, kad būtų debatų, pasisakymų, kažkokių diskusijų ir ko mums irgi nereikia. Šiaip iš esmės, tai aš galvočiau, kad tikrai tie pasirodymai nereikalingi. Manau,
0: bet,
1: kad
0: bet gerai, o kontrolė, sakykime,
1: publika
0: gerai,
1: priėmė atsirenka pati taip. Visų pirma, yra labai sunku parduoti bilietus į koncertus, jeigu tu atsiveži kažką prorusiško ir turbūt dabar jau net neatvažiuotų toks atlikėjas.
0: Bet, nu, taip, bet atvažiuoja tie, kurie liktai ne, bet paskui paaiškėja, kad kažkokiu būdu taip.
1: Bet čia į galvą neįlysi ir labai sunkus toks dalykas yra kvietiesi atlikėjus koncertuoti ir, pavyzdžiui, na, gali kviestis užsienio atlikėją, ten tarkim iš Amerikos ir buvo organizatorių, kurie nudegė, nes ten tarkim vienai amerikiečių dainininkai tiesiog, na, iki išo džemperį, jinai užsivilko, per durną galvą pasidarė tenai nuotraukų Instagramuose viską ir, na, ir po to koncertas Lietuvoje neįvyko. Man pačiam yra tekę nesužiūrėti vieno atlikėjo, kad jisai ten buvo lankęsis Rusijoje su koncertu. Na, tu stengiasi googlinti, stengiasi tikrinti, bet, na, visko nepažiūrėsi ir tau kartais tiesiog eigoje gali nutikti staigmena. Dainininkas James Blunt.
0: Jisai
1: renka kepurės įvairių šalių ir kažkokį pasidarė irgi durną postą su ten rusiška kepurė. Po to jis įdėjo ten su ukrainietiška kepurė. Bet jau, ar jisai atvyks į Lietuvą ar ne, yra didelis klausimas, nes jau nieks,
0: tai nemanau, kad ilgai neatvyks.
1: Nieks nesiryš dabar daryti jo koncerto. Visai neseniai buvo atšauktas violončelininko Hauserio koncertas, kur jisai irgi jo fone Kremlius ir jisai ten groja su savo čelę rusiška melodija. Tai ir koncertas buvo per kelias dienas atšauktas. Tai tiesiog
0: tai išspręsta problema.
1: Ir organizatoriai prisižiūri, ir publika prižiūri, ir yra visuomenės formuotojai. Visi stengiamės prižiūrėti į galvą neįlysi ir kartais tiesiog paskelbus koncertą. Ir į sutartį tu net negali įdėti to punkto, nes agentas nesutinka. Sako, tu nori šitą įdėti, tai mes pasirašys kas nors kitas. Mūsų sutartis yra standartinė ir jinai yra tokia. Mes pakeitimų nedarom. Prašom, kad tiesiog prisižiūrėkit, nedarykit nesąmonių, kartais jų nutinka. Na, tada tiesiog tie atlikėjai taip jau gaunosi, kad yra nelaukiami Lietuvoje ir aš tą poziciją palaikau.
0: Kągi, Vaidai, nu, tikiu, kad viską bandysim sužiūrėti.
1: Ir bandysim.
0: Viską darysim taip, kaip reikia mums čia,
1: taip.
0: O ne kažkam, kurie nenori mums gero.
1: Taip,
0: ne?
1: Taip, tu zombių į galvą į mūsų šalį tikrai nereikia leisti.
0: Svarbiausia, kad dėl šito, man atrodo, susitarimas yra jau bendras.
1: Taip.
0: Taip pat ir su valdžia, tai džiugu. Ir dar kartą tau noriu padėkoti, kad buvai Palinicijos studijoje.
1: Dar kartą ačiū, kad pakvietei.
0: Labai buvo įdomu kalbėti ir tikiuosi, kad dar daug ukrainietiškų tokių renginių, kurie įdomus ir mūsų žiūrovams klausytojams mes turėsime. Taigi, mėlyjei Start FM bičiuliai, turiu atsisveikinti ir aš. Ačiū Vaidui Stackevičiui, muzikos prodiuseriui, mano svečiui šiandien už dalyvavimą. Ir kągi, iki kito trečiadienio palieku jūs su Bach Roma kūriniu Božavolyju. Einu iš proto lietuviškai. Susitiksime ir girdėsime vėl ukrainietiškos muzikos po savaitės, kitą trečiadienį. Su jumis buvo Aleksas Oleksa ir laida Palinica pokalbėjo apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Iki, bičiuliai, ir slava Ukrainai.
1: Gerojams slava.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.